kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

danas u novom pregledu vijesti. Crveno upozorenje izdato je za danas za regije Prijedora i Mostara zbog visoke temperature, dok je u ostalim dijelovima zemlje na snazi narančasto upozorenje, tako je objavio Meteo Alarm. U Glamoču će danas biti obilježen dan ekshumacije 108 srpskih boraca i civila iz masovne grobnice Kamen. U sabornom hramu Svete Trojice u 10:30 bit će služen parastos poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu i civilnim žrtvama stradalim od 1991. do 1995. godine, a potom će na spomen obilježje u porti crkve biti položeni vijenci. Polaganje cvijeća kod spomen ploče posvećene masovnoj grobnici Kamen predviđeno je u 12 časova. U napadu hrvatskih snaga na područje Glamoča u ljeto 1995. godine ubijen je veliki broj vojnika i civila srpske nacionalnosti, a godinu dana kasnije iz masovne grobnice Kamen ekshumirana su tijela 108 vojnika i civila. Ovo je samo jedna od masovnih grobnica koja je pronađena na području Glamoča. Najmanje 61 osoba poginula je na granici između Maroka i španske eksklave Seute tokom ulaska 60.000 migranata u Španiju. Ovo su saopštile lokalne vlasti. Španska vlada je saopštila da se više od 53.000 migranata vratilo u Maroko, a zbog krize u Seuti, gdje živi oko 85.000 stanovnika, raspoređene su jedinice španske vojske uz više od 400 dodatnih pripadnika nacionalne policije i civilne garde. Stotine ljudi i dalje pokušavaju da uđu u Seutu, plivajući ili obilazeći morski lukobran koji razdvaja Maroko od španske enklave. Na graničnom području zabilježeni su sukobi između grupa migranata i marokanskih bezbjednosnih snaga. Visoki iranski bezbjednosni zvaničnik istakao je da je Teheran pripremio sveobuhvatan plan odgovora na svaki mogući napad Sjedinjenih Država ili Izraela na iransku infrastrukturu. Tanker je pogođen kod obale Omana u blizini ulaza u Ormuski Moreuz, saopštila je britanska organizacija Ujedinjene pomorske trgovinske operacije koja prati bezbjednost plovidbe. Prema njihovim navodima, brod je pogodio projektil nepoznatog porijekla. Jemenski Huti negirali su da planiraju da uvedu takse za komercijalne brodove koji prolaze kroz Moreuz Bab el Mandeb, ističući da takva odluka nije donijeta i da je strateški plovni put i dalje otvoren za prolaz. Snažne eksplozije odjekivale su tokom noći na jugu Libana, dok su izraelske snage sprovodile vojne patrole u tom području, tako je prenijela jutros novinska agencija NNA. Ruske trupe napale su objekte odbrambene industrije u Kijevu i okolnim regionima, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ministarstvo je dodalo da su ovi objekti korišteni za proizvodnju, skladištenje i isporuku raketa.

0: vatrenog oružja, dronova, radarskih stanica i sistema za elektronsko ratovanje. Vojska je gađala mete preciznim oružjem sa kopna i mora, kao i dronovima velikog dometa. Ranije je danas Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila je da je najmanje 9 ljudi poginulo, 30 povrijeđeno u masovnom raketnom napadu ruskih snaga na Kijev. Malezijski pilot star 39 godina uhapšen je na međunarodnom aerodromu u Džakarti nakon što je carina u njegovom prtljagu pronašla oko 70.000 tableta ekstasija, a testiranjem je utvrđeno i da je bio pod dejstvom više vrsta narkotika, tako su saopštile indonežanske vlasti. Pilot aviokompanije Malaysia Airlines uhapšen je po završetku leta na redovnoj liniji iz Kuala Lumpura za Džakartu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A srpski teniseri Miomir Kecmanović i Hamad Međedović saznali su raspored za Masters u Montrealu, prvi turnir iz serije 1000 poslije Wimbledona. Kecmanović će u prvom kolu igrati protiv tenisera koji će u glavni žrijeb stići kroz kvalifikacije. Ukoliko izbori plasman u drugo kolo, rival će mu biti 23. nosilac, Francuz Arthur Rinderkreš. Međedović će na startu turnira odmjeriti snage sa Argentincem Juanom Manuelom Serundolom, trenutno 50. teniserom svijeta. Fudbalska asocijacija Engleske žestoko je kaznila fudbalski klub Chelsea zbog nepravilnosti u radu, i to u 74 slučaja. Chelsea mora da plati 10 miliona funti, a osim toga klub ima i uslovnu zabranu dovođenja novih igrača u naredna dva prelazna roka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 60. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Zenici 26, u Prijedoru i Tuzli 27, u Doboju 28, u Bijeljini 30, u Neumu 31, u Mostaru 32, a u Trebinju 33 stepena. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, u Hercegovini oko 42 stepena.
3: Big Radio.

0: tokom ulaska 60.000 migranata u Španiju, saopštile su lokalne vlasti. Španska vlada je saopštila da se više od 53.000 migranata vratilo u Maroko, a zbog krize u Seuti, gdje živi oko 85.000 stanovnika, raspoređene su jedinice španske vojske uz više od 400 dodatnih pripadnika nacionalne policije i civilne garde. Stotine ljudi i dalje pokušavaju da uđu u Seutu plivajući ili obilazeći morski lukobran koji razdvaja Maroko od španske eksklave. Na graničnom području zabilježeni su sukobi između grupa migranata i marokanskih bezbjednosnih snaga. Visoki iranski bezbjednosni zvaničnik istakao je da je Teheran pripremio sveobuhvatan plan odgovora na svaki mogući napad Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela na iransku infrastrukturu. Tanker je pogođen kod obale Omana, u blizini ulaza u Ormuzski moreuz, ovo je saopštila britanska organizacija Ujedinjene pomorske trgovinske operacije koja prati bezbjednost plovidbe. Prema njihovim navodima, brod je pogodio projektil nepoznatog porijekla. Jemenski Huti negirali su da planiraju da uvedu takse za komercijalne brodove koji prolaze kroz moreuz Bab el Mandeb, ističući da takva odluka nije donijeta i da je strateški plovni put i dalje otvoren za prolaz. Cijene nafte ponovo rastu zbog novih tenzija na Bliskom istoku nakon što je Iran zaustavio dva broda koja su pokušala da napuste Ormuzski moreuz i vratio još 4 plovila. Tržište dodatno iščekuje sastanak OPEKA Plus koji je zakazan za 2. avgust, a na kojem bi moglo biti odlučeno o novom povećanju proizvodnje od septembra. Otvorenu pirateriju Zapad dugo nije koristio kao sredstvo borbe sa protivnicima još od 18. vijeka, međutim sada je ponovo upotrebljava protiv Rusije plenidbom ruskih brodova koje naziva flotom iz sjenke. Na taj način Evropska unija se vratila u doba Crnobradog i između nje i somalijskih gusara nema nikakve razlike. Samo je jedna razlika između somalijskih gusara i gusara iz NATO-a koji plijene ruske brodove. Kod somalijskih pirata postoji određena moral na prednost u tome što znate da je riječ o piratima, tako smatraju analitičari. Ruske trupe napale su objekte odbrambene industrije u Kijevu i okolnom regionu. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ministarstvo je dodala da su ovi objekti korišćeni za proizvodnju, skladištenje i isporuke raketnog oružja, dronova, radarskih stanica i sistema za elektronsko ratovanje. Vojska je gađala mete preciznim oružjem sa kopna i mora, kao i dronovima velikog dometa. Ranije danas Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila je da je najmanje 9 ljudi poginulo, a 30 povrijeđeno u masovnom raketnom napadu ruskih snaga na Kijev. U tropskom Pacifiku ubrzano jača El Niño, koji bi do jeseni mogao prerasti u Super El Niño, a sa odstupanjem temperature okeana i do 5 stepeni iznad prosjeka. Dok Sjeverna Amerika bilježi temperaturne ekstreme, u Europi se značajni uticaj i ekstremne vremenske promjene očekuju od jeseni, uz prognozu tople i suve atmosfere za avgust.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Ruski i bjeloruski gimnastičari moći će da nastupe na Evropskom prvenstvu u Zagrebu, ali bez zastava, himni i drugih državnih obilježja. Evropska gimnastičarska unija potvrdila je da je Hrvatska odlučila da primjeni zabranu nacionalnih simbola Rusije i Bjelorusije tokom prvenstva koje će u Zagrebu biti održano od 13. do 23. augusta. Danski proizvođač piva Carlsberg kritikovao je plan Međunarodne fudbalske federacije FIFA da proda manjinski udio u svojoj novoj komercijalnoj kampanji, čime je dodatno pojačan otpor ovom projektu vrijednom oko 20 milijardi dolara. Carlsberg, inače sponsor UEFA, ali ne i FIFA, objavio je poruku kojoj predsjednika FIFA Gianni Infantino povezuje sa pauzama za osvježenje koje su uvedene na svjetskom prvenstvu ove godine. Kompanija sugeriše da te pauze, osim zaštite zdravlja igrača, omogućavaju i dodatni prostor za reklame tokom televizijskih prenosa utakmica. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.

0: neposredno, a to su srpski derbi, napisala je Euroliga. Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Gianni Infantino saopštio je da je nakon saslušanja svih stavova odustao od projekta prodaje FIFA takmičenja privatnim investitorima, istakavši da je jedinstvo važnije od nametanja rješenja. Njegov projekat najoštrije kritikovala Evropska fudbalska unija, koja je zaprijetila bojkotom svjetskog prvenstva ukoliko se ne odustane od prijedloga. UEFA je navela da fudbal nije na prodaju i da FIFA ne može da koristi sport kako bi obogatila sebe i svoje partnere. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh samo u Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 64. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Zenici 31, u Prijedoru 32, u Doboju i Tuzli 33, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 35, a u Mostaru 38 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 39 u Hercegovini i do 42 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: blizini ulaza u Ormuski moreuz. Ovo je saopštila britanska organizacija Ujedinjene pomorske trgovinske operacije koja prati bezbjednost plovidbe. Prema njihovim navodima, brod je pogodio projektil nepoznatog porijekla. Jemenski Huti tvrde da su 8 saudijskih tankera sa naftom prisilili da promijene kurs u sklopu blokade saudijskog izvoza energenata, a zbog čega će prema njihovim navodima morati da plove oko rta Dobre Nade do Azije. Saudijska Arabija nije potvrdila ove tvrdnje. Ruske snage oslobodile su po jedno mjesto u Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti. Ruske trupe napale su objekte odbrambene industrije u Kijevu i okolnom regionu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ministarstvo je dodalo da su ovi objekti korišćeni za proizvodnju, skladištenje i isporuku raketnog oružja, dronova, radarskih stanica i sistema za elektronsko ratovanje. Vojska je gađala mete preciznim oružjem sa kopna i mora, kao i dronovima velikog dometa. Ranije danas Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila je da je najmanje 9 ljudi poginulo, 33 povrijeđeno u masovnom raketnom napadu ruskih snaga na Kijev. Ambasada Litvanije u Kijevu oštećena je tokom masovnog ruskog vazdušnog napada na Kijev, ovo je saopštilo Litvansko ministarstvo spoljnih poslova. Hram Svetog Vasilija na Crvenom trgu u Moskvi radi normalno nakon požara koji je izbio tokom noći, a njegova unutrašnjost i relikvije nisu oštećene, saopštila je pres služba Ruskog državnog istorijskog muzeja. 30 minuta poslije ponoći izbio je požar u prostoriji za usluge u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija. Brzo su ga ugasile vatrogasne ekipe koje su reagovale na poziv muzejskih službi za hitne intervencije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Carlos Alcaraz se vratio treninzima i prvi put je trenirao napolju pred odlazak u Ameriku, gdje ga čekaju izazovi najprije na Mastersu u Cincinnatiju, a onda i na US Openu, posljednjem Grand Slamu u sezoni. Alcaraz nije odigrao niti jedan zvanični meč od turnira u Barceloni sredinom aprila zbog povrede ruke. Propustio je dva Grand Slema, Roland Garros i Wimbledon, odlučio je da se povuče i sa Mastersa u Kanadi, a očekuje se da se na teren vrati na Mastersu u Cincinnatiju koji počinje 13. augusta. Arsenal je navodno napravio veliki korak ka dovođenju jedne od najvećih zvijezda svjetskog fudbala. Prema informacijama koje su objavili veoma pouzdani izvori bliski klubu, Top G su postigle načelni dogovor o ličnim uslovima sa Viniciusom juniorom. Ipak eventualni transfer brazilskog reprezentativca bio bi sve samo ne jednostavan. Kako se navodi, Viniciusov zastupnički tim, odnosno agencija Rock Nation, spreman je da krene u pregovore sa Real Madridom, a Arsenal bi u cijelu priču ušao sa ogromnom ponudom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Vazduh je trenutno dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 63. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 31, u Zenici 33, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 34, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 35, a u Mostaru 39 stepeni. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 39, a u Hercegovini i do 42 stepena.
3: Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: 1. avgustovski dan, kakav i priliči, sunčan i vruć sa temperaturama od 33 do 39 u Hercegovini i 42 stepena. U Trebinju, Tuzli i Mostaru sa indeksima od 47 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta, u ostalim većim gradovima sa indeksima između 53 i 57 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. Najprijatniji u Sarajevu gdje je trenutno 31. 33 u Zenici, 34 u Doboju, Prijedoru i Tuzli, 35 stepeni u Bijeljini, Neumu i Trebinju, a najtopliji Mostar sa 39. Nedjelja, ponedjeljak, utorak. Sunčani i vrući sa jutarnjim temperaturama od 17 do 27 i onim dnevnim od 33 pa do 42 stepena. Utorak se očekuje da u Hercegovini bude i 43. Crveno upozorenje izdato je danas za regije Prijedora i Mostara zbog visokih temperatura vazduha, u ostalim dijelovima BiH na snazi narandžasti meteo alarm. Do 5. avgusta crveno u Hercegovini, a u ostalim dijelovima BiH narandžasto.
3: Sve spakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

22. avgusta pokrenula invaziju na njenu teritoriju, čime je zemlja postala učesnik do tog perioda najvećeg i najkrvavijeg oružanog sukoba u istoriji čovječanstva. Čelnici 22 države članice Evropske unije na inicijativu Italije i Danske zatražili su hitnu videokonferenciju ministara unutrašnjih poslova zbog nedavnih masovnih prelazaka migranata u špansku eksklavu Ceutu. U pismu vrhu institucija Evropske unije traže zajedničke mjere za jačanje spoljne granice, suzbijanje krijumčarskih mreža i podršku Španiji, uključujući snažnije angažovanje Frontexa i bolju saradnju sa Marokom. Španski ministar spoljnih poslova Jose Manuel Alberes saopštio je da su gotovo svi migranti koji su ušli u Ceutu vraćeni u Maroko i istakao da je integritet Schengena apsolutno zagarantovan. Kako je objavilo Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova, broj tijela pronađenih na obali Ceute nakon masovnog ulaska ljudi porastao je danas na 67. Visoki iranski bezbjednosni zvaničnik istakao je da je Teheran pripremio sveobuhvatan plan odgovora na svaki mogući napad Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela na iransku infrastrukturu. Tanker je pogođen kod obale Omana u blizini ulaze u Ormuski Moreus, saopštila je britanska organizacija Ujedinjene pomorske trgovinske operacije koja prati bezbjednost plovidbe. Prema njihovim navodima, brod je pogodio projektil nepoznatog porijekla. Jemenski Huti tvrde da su 8 saudijskih tankera sa naftom prisilili da promijene kurs u sklopu blokade saudijskog izvoza energenata, zbog čega će prema njihovim navodima morati da plove oko rta Dobre Nade do Azije. Saudijska Arabija nije potvrdila ove tvrdnje. Ruske snage oslobodile su po jedno mjesto u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti. Sjedinjene Američke Države očekuju da će u narednim nedjeljama biti preduzeti novi koraci ka obnovi pregovora između Rusije i Ukrajine, ovo izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Ambasada Litvanije u Kijevu oštećena je tokom masovnog ruskog vazdušnog napada, ovo je saopštilo Litvansko ministarstvo spoljnih poslova. Proruske hakerske grupe ProLakPro, ATP Desi i NoName 057 tvrde da su upale u baze podataka španskih i NATO bezbjednosnih struktura i došle do identiteta više od 400 pripadnika španskih i ukrajinskih obavještajnih službi. Hakeri su za RIA Novosti naveli da su podatke o pojedinim osobama već proslijedili ruskim obavještajnim službama, dok su najavili i objavljivanje ličnih podataka stotina španskih vojnika koji, kako tvrde, sarađuju sa NATO snagama i Ukrajinskom službom bezbjednosti.

0: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
1: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
0: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere.